0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når er det mat?
1: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Elektroimportøren.
3: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
6: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
5: Ja.
6: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på.
1: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
16: Nei, men så

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Hæ? Ja. Hva er det, Albin?
9: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Ekte rock. Dette Radio

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
6: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
5: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Radio.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio
11: Rock. Ekte rock.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
4: wow! Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromfa spart.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene, og på jula.no.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
0: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
15: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Så jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
14: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Når er det mat?
11: Yes!
17: Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Bare ekte rock.
19: Radio
18: Rock. Radio Rock.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Polarbeid.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
0: Mer spenning.
7: Du lojal, eller?
8: Ja, jeg lojal.
7: Våkne opp, jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt?
11: Alt?
10: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle karer. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock.
19: Radio Rock.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen med en tall og tår å se på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd? Nei, nei, så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt... Hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
15: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Mer spenning.
20: Er du lojal, eller?
21: Jeg lojal.
20: Våkne opp. Jeg lojal.
21: Jeg tror at du forræder.
22: Jeg ikke forræder.
19: Mer underholdning.
23: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
19: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
23: Alt.
24: Alt.
23: Alt.
19: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
25: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Radio Rock.
26: Dette Radio Rock.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Ja, jeg lojal.
3: Våkne opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
7: Alt?
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
16: Ja.
15: Ja,
16: og dere fortsatt like gode venner.
15: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
16: Biltema?
15: Ja.
17: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
23: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
22: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
9: Trumf spart, spart, Trumf Trumf spart.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
11: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.
14: Dette Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvisskyet og 14. Stavanger får delvisskyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvisskyet og 19. Og i Oslo blir det delvisskyet og 21 grader i dag. Det har ikke kommet meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte musikk hele dagen.
21: Bare ekte rock.
22: Radio

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
12: Hun sa han blir glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Med oss har vi Oda.
16: Ja, hei.
15: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
16: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
15: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Hallo, ja?
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
19: Vi blir 2 stykker.
20: 2, det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit, jeg setter på ovnen.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Her er VG-nyhetene. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens 5. hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader i sørøstlige deler av Frankrike fra i dag. Ekstremvarmen i Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. Donald Trump skal ha blitt smuglet ut av Tyrkia etter NATO-toppmøtet i juli. Årsaken skal ha vært en troverdig trussel fra Iran.
24: Det skriver Washington Post. Både pressen og omverdenen trodde han var ombord på et Air Force One-fly. I virkeligheten ble han smuglet ut i en cateringbil og tatt med til et annet fly. Også Bill Clinton har tidligere brukt samme avledningsmanøver.
23: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter at det brant i en enebolig i Stavanger sent i går. Alle som befant seg i boligen kom seg ut. Brannårsaken er ikke kjent. Norge vant gull i 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Vareholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
24: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag. Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene, men det forsinkelser i togtrafikken ved Sandvika og mellom Oslo S og Lillestrøm.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmaker.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
7: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 x-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: tirsdag om en gang. Jeg er Jørn, dette er Radio Rock. Om to minutter, Foo Fighters sin Everlong. Nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Martha Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag, og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag. Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene, men det er forsinkelser i togtrafikken ved Sandvika og mellom Oslo S og Lillestrøm.
0: Ja, det er vær og trafikk og nyheter, vet du. Nå er det rock. Bare ekte rock. Rett etter 7, fortsatt god tirsdagsmorgen og velkommen. Jeg gjør om til å bli med deg neste time og sørge for at du har selskap, som vi god gjør. Hver eneste dag. Jeg har ikke gjort noe i sommer, men nå er vi tilbake oss. Nå er det fullt kjør om det er skole, jobb eller hvem du bedriver. Så skal vi trekke kaffe sammen og fyre ut høy føsk Italien, blant annet med pladeforsteg fra The Hives, comeback-plade og Death of Renfrew Simmons for lørdag. Og vi har nytt fra Mastodon, ugas råeste. Så starter vi det hele med Foo Fighters. Velkommen skal det være, og god morgen. Radio.

0: The best Foo Fighters ever long for Colin Shape på Radio Rock. God morgen, god tirsdag og velkommen. Jeg heter Jørn, startet dagen med deg sammen med en haug med ekte rock. Der iblant AC/DC sin Shoot the Thrill, og ikke minst Rage Against the Machine sin Guerrilla Radio om cirka 3 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
9: Men altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men det var litt bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
12: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
13: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
14: Nei.
13: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
14: Ja da, du må jo det.
13: Du er jo lærer.
14: Ja.
13: Såpass burde du klare å få til.
14: Ja da, jeg burde jo det.
12: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det mormor.
22: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
22: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
25: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Racing Machine, Gorilla Radio på Radio Rock Minutter over 7. God morgen, god torsdag til deg, takk for at du henger med. Jeg, Jørn, henger med deg, håper du har hatt en fin sommer, enten du fulgte med på VM eller ei. Men en ting er sikkert, når den VM virkelig tok av, og da tenker jeg ikke på liksom all roing og ut for slott og den slags. Jeg tenker på da, liksom sånn, aviser bare begynte å finne vilkårlige folk og si at det var norske fotballspillere på ferie i utlandet. Her om det.

Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.
5: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: God tirsdag, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Det vi ser i rock, vet du. Par minutter nå, Nirvana kommer as you are, som å kiss in Detroit Rock City. Men nå, nyheter.
13: Her er VG-nyhetene. Donald Trump skal ha blitt smuglet ut av Tyrkia etter NATO-toppmøte i juli. Årsaken skal ha vært en troverdig trussel fra Iran.
14: Det skriver Washington Post. Både pressen og omverdenen trodde han var ombord på et Air Force One-fly. I virkeligheten ble han smuglet ut i en cateringbil og tatt med til et annet fly. Også Bill Clinton har tidligere brukt samme avledningsmanøver.
13: Reporter var Miriam Alsvik. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens femte hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader i sørøstlige deler av Frankrike fra i dag. Ekstremvarmen i Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. En person ble fraktet til sykehus etter at det brant i en enebolig i Stavanger sent i går. Alle som befant seg inne i boligen kom seg ut. Brannårsaken er ikke kjent. Norge vant gull i 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
14: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag. Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene, men det er forsinkelser i togtrafikken ved Sandvika og mellom Oslo S og Lillestrøm.

Plado Nirvana, come as you are, minister over. Hall 8, god morgen, god tirsdag. Hette Jørn, håper du har hatt en fin sommer. Velkommen tilbake oss til jobb eller skole, hvis det er det du holder på med denne morgenkvisten. Uansett så får du rock her hos meg, og nå skal vi kanskje, hvis du var på den konserten, mimre oss tilbake oss til litt tidligere i sommer, da Hives gjester Tons Rock, en av de kuleste artistene på Årsfestivalet for min bok. Jeg har ikke sittet siden 2012, før det siden 2007, og jeg vil si, de fremdeles har det inne, altså det showmanship. Det showmanship. Øverste klasse for Aulen Pelle og Co. Og en av de låtene gleder meg til å se live. Det fra platesettet Death of Randy Fitzsimmons, som har bursdag i dag, og den skal vi feire rett etter Kiss. Da får du høre den låten der, som en av deres beste.

0: Yes, Detroit Rock City på Radio Rock, som skal feire plater.
1: Jørns jubileum.
0: For vi skal til de svenske garasjepunk-rockerne i The Hives, og det som kan kalles comeback-plater deres. I hvert fall sånn musikalsk, de hadde jo spilt live i løpet av de årene, men hadde ikke gitt ut noe, bortsett fra en låt her og der. Men så kommer det da, 11. august 2023, The Death of Randy Fitzsimmons. Sjette plater til Herlen Peller, hvor oppfølgeren til temmelig skuffende Lex Hives fra 2012. Men Death of Randy Fitzsimmons, den skuffet ikke, det var en return to form, det var hits på hits på hits. Og jeg husker jeg tenkte, yes, de er the bagers. Og ingen låt sa det mer enn første singlen, Bogus Operandi. Så de ga ut noen måneder før de hørte den, tenkte jeg, dette er fort en av de beste Hives-låtene de noen gang har gitt ut. Og for en låt det er, og jeg har gledet meg til å oppleve den live siden. Ja, og jeg fikk gjort det i sommer, når de spilte den på årets Stones Rock Festival. For en fantastisk låt. Vi bare fyrer den ut. Gratulerer med 3 år til Death of Randy Fitzsimmons. Dette er Bogus Operandi på Radio Rock. Må han leve. Gratulerer til The Hives.

0: Davs, Bogus og Randy på Radio Rock fra Plader, Comeback Plader. Derfor Randy Fitzsimmons fulle tre år i dag. Gratulerer med dagen. Jeg gjør han. Dette er Radio Rock, kanalen som sørger for at du har typ Davs morgenkvist nå og i løpet av 3-4 minutter panterer sin Cowboy from Hell og Linkin Park sin What I've Done.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for ei flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Som til noen man maler.
17: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, sett deg eget nett.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: Mekonomen, vær så god.
24: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
25: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
24: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
26: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
27: Vi gjør det. Enklere.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Radio Rock.

da Linkin Park, What I've Done på Radio Rock. God morgen, god tirsdag, Jørn. Dette er kanalen sørge for at du har ekte rock på morgenkvisten straks også, med litt nyheter. Men før den tid så må vi jo slippe at det er Fellan Selmo og Co som har tilbrakt sommeren med å varme opp for Metallica. Slettes ingen dårlig gig, det, Fellan Selmo og Co. Her får du Cowboys from Hell.

0: morgen og god tirsdag, Egeon. Dette er Radio Rock, som et par minutter gir deg en blockbuster av en låt. Altså, det er en Jurassic Park, en Waterworld, en Independence Day av en rockelåt. Metallica sin Enter Sandman, rett etter nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. I Colombia er minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste i arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter er Miriam Alsvik.
2: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
1: Samtidig er fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å ene som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag. I togtrafikken er det fortsatt forsinkelser ved Sandvika, mens på veiene ser trafikken ut til å flyte fint.
0: Radio Rock. Det var det oppdatert. Takk til nyhetene. Hei til deg. Stå opp med Jørn. Nå minutter over åtte. Bare ekte rock. Skal jeg love deg at det er takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn. God morgen til deg, og god tirsdag. Jeg har trakt deg med kaffe og stått opp tidlig til å sørge for at du har selskap å gjøre, om det så er din andre dag i ny jobb etter sommerferien, om du har første skoledag på universitet eller hva enn du bedriver. Rocken får du hos meg. Ukas råeste på Mastodon er på gang. Vi skal fyre litt Green Day, litt Darkness, og så starter vi med Metallica med Dolby Atmos, låtenes Dolby Atmos. Det er svært, det er huge. Dette er Metallica, Enter Sandman.
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Det er noe vet du, Metallica, Enter Sandman fra plater som fyller år i morgen faktisk, Black Album. Jeg gjør dette i Radio Rock, 3-4 minutter når Green Day's in Basket Case, og ikke minst Darkness, I Believe in a Thing Called Love.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: The Darkness, I Believe in a Thing Called Love på Radio Rock og tirsdag. God morgen og god sommer. Jeg gjør meg med produsent Ida.
2: Hallo.
0: Og vi er tilbake i radioen din med etter det som forhåpentligvis for deg der ute også var en strålende sommer.
2: Ja, alltid litt rart å være tilbake på kontor igjen etter å ha vært borte en stund. Man må liksom ta den samme, den vante praten med folk. Hva har du gjort i ferien? Hvor har du vært henne?
0: Ja, det var det.
2: Men det er sånn at jeg har ikke spurt deg så mye om det. Har du lyst til å fortelle?
0: Ja, så jeg var en liten tur på Sørlandet.
2: Ja, klart det.
0: Ja, og da tok jeg rett og slett og veldig mange av dagene ankret opp båten.
2: Oh.
0: Men båten i mitt tilfelle, det en luftmadrass. Så tok jeg med meg bunch of hard seltzer.
2: Oh.
0: Og så bare ligge ut på vannet. Men det jeg fant ut, at det pleide å gjøre, bare ligge på vannet i luftmadrassen, og så liksom drikke litt hard seltzer, koser meg. Men den drifter jo, det er jo sånn strøm, ikke sant?
2: Selvfølgelig, men du har jo ankret opp.
0: Ja, det jeg gjorde etter liksom noen ganger, så var det plutselig så våkket, eller ikke det jeg sovner, men liksom, så tar jeg øynene opp, så jeg bare sånn, her nå, så jeg liksom på helt andre tider av stranden, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så også, en gang var ganske fløy, for da hadde jeg driftet inn, liksom, i kanten, så det er helt grønt, og så plutselig bare sånn, ok, det var endestasjonen.
2: Det er deg og ungene, liksom, i masse område.
0: Så da tok jeg rett og slett og fant meg et anker igjen. Først så tegnet rett og slett, eller sånn, en liten, hva skal jeg si, en tråd,
2: ja,
0: til på en måte en sånn, hva skal jeg si, plastpose, kind of.
2: Okay.
0: Så bare fulgte jeg den med stein.
2: Ja, lurt.
0: Og så hadde jeg det, liksom, gikk jeg ut i vannet, la meg til rette, med seltzeren oppe på luftmadrassen, bare koste meg, og så hadde jeg bare en hånd, i denne ankeret, for at det liksom når strømmen kom, og så bare lå jeg der og fløyt.
2: Ja, men i det øyeblikket du slokner da, så slipper du vel ankeret ditt?
0: Du kan knytte deg fast.
2: Ja, ok, du har knyttet deg fast.
0: Det er rutinert. Så det var store deler, i hvert fall 2 uker før.
2: Vet du hva, jeg hører jo det, at du er vant på båtliv, du er en vant båtmann.
0: Ja, altså, selvfølgelig har jeg vært sjøspeider, jeg.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Mer spenning.
4: Du lojal eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkn opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt?
9: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Blå opp noe gryn for en flyreise?
18: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
17: Trumf spart, spart, Trumf spart.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: God morgen og god tirsdag, og takk for å starte dagen med kanalen som sørger for at du får en perfekt start på dagen. Ikke bare gjør med deg ekte rock, som om et par minutter betyr Red & Chili Peppers og Dumb & Boys. Vi har også oppdateringer på hva som skjedde i inn- og utland. Dette nyhetene.
24: Her VG-nyhetene. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
25: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
24: Reporter Miriam Alsvik. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivhuset. drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Martha Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens femte hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader i sørøstlige deler av Frankrike fra i dag. Ekstremvarmen i Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. Norge vant gull i 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
25: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag. På fylkesvei 5060 Stuva på Stord i Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
3: Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers, og da sier det minutter over halv ni. Fortsatt god morgen og god tirsdag til deg, Etion. Sørg for at du har ekte rock på øya. Dette betyr Aerosmith, om ikke så veldig lenge før den tid. En gjeng som jeg tror fikk en aldri så liten sånn renaissance i sommer når de ga ut en rework-versjon fra Bønner fra Nord, nemlig Reza, a.k.a. Dum Dum Boys. Her får du en enda eldre en fra Stereoplader. Dette er Metallic Hvit på Radio Rock. God morgen!

0: Dum-dum boys, metallic hvit på radio. Rock noen minutter over halv ni. God tirsdag, god morgen til deg, Jørgen, med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og vi satt jo og pratet om film her nå, og Dum-dum boys spesifikt disse siste Halloween-trilogien.
1: Ja. Ja. Selv noen år etter er jeg dritskuffet.
0: Ja, de skal forbi gå i stillhet. Men da kan vi ikke tenke på disse her Scream Queens. Altså, Jamie Lee Curtis er jo en av de absolutt første.
1: Dronning.
0: Dronning. Ikke sant? Og jeg er jo veldig glad i grøsser, så når det kommer nye sånn Scream Queens, da følger jeg med.
1: Ja, så klart.
0: Du har jo, hva vet du, Jenna Ortega.
1: Ja, vært med de nye Scream-filmer.
0: Nye Scream Wednesday, har vært med i disse X-filmer Ty West. Så har du Mia Goth, som har jo vært med også i de filmene.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Drifet. Og så har du også Sidney Sweeney.
1: Ja.
0: Ja, og sist nevnte det har skapt litt problem for meg, skjønner du?
1: Ja, vel. Ja,
0: fordi før hun ble hele Norges, hele verden, Sidney Sweeney, så var hun med i en grøsser på Amazon. Okay. Hun spilte begge rollene, sånn twins, sånne sånn piano-greier. Jeg skal ikke si, jeg tror det heter Nocturne.
1: Ja, har ikke jeg fått med meg.
0: Ja, det så jeg da.
1: Ja.
0: Og så liksom tenkte sånn, ja vel, liksom ny Scream Queen, og så, jeg følger på Instagram.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og i løpet, jeg har aldri sett denne Euphoria heller. Sant?
1: Nei, er hun derfra? Det visste ikke jeg heller.
0: Ja, nei, okay, ja. Mm. Og så har hun blitt veldig kjent.
1: Veldig kjent.
0: Sidney Sweeney har undertøys merke og alt, sant?
1: Ja.
0: Og det skapte stort problem for meg, fordi damen har fått for meg at jeg er obsessed med Sidney Sweeney.
1: Ja.
0: Og så hjelper det ikke, for jeg tar den for liksom sånn, for jeg sier sånn, nei, jeg har følt hun faktisk før hun ble kjent, når hun var med grøsse.
1: Ja, ja. Og det damen de ser nå er bare, hver gang du åpner Instagram, så kommer hun undertøys greier.
0: Nei, men det er jo sånn, det kommer en ny film. Så sier hun faktisk sånn, hun spiller jo i det som jeg vil si, ofte er det sånn borderline thrillers.
1: Ja.
0: Ikke sant? Sånn, så du kan kanskje kalle det sånn psykologisk grøsse, ikke sant? Ja. Så kommer det en ny film nå, og så heter det The Housemaid.
1: Ja. Ja, stemmer den.
0: Og så bare foreslår jeg sånn, jeg kan ikke skulle se den, og så ble jeg sånn, ja, det hadde du vel likt her. Ja. Så jeg sånn, nei vel, jeg får bare se den alene, altså. Som om du skal få se den alene! Så må vi da se den sammen! Og tror du ikke, i løpet av 15 minutter, så har Sidney Sweeney kledd av seg!
1: Ja, selvfølgelig!
0: Og så får jeg bare sånn blikk!
1: Ja, jeg skjønner jo det!
0: Så det liksom...
1: Men jeg skjønner også at hun vil være med, at ikke bare sender deg for siden.
0: Og så skal jeg si, så filmen er ganske drit også! Ja, altså. Og så er jeg jo sånn, og jeg på et eller annet påbegynning føler jeg får et sånn forklaringsproblem.

0: For en låt, Aerosmith på Radio Rock. Låten heter Crazy for Get a Grip. Plater som jeg også fant. Det roter gjennom CD-samling da jeg var hjemme i sommer. Ja, låka, vet du. Get a Grip, CD-en. Jeg kaster ikke CD-en, jeg gjør ikke det. Altså, for før du vet ordet av det, sant? Så er jeg strømmingen saga blått, og så CD-en er back sammen med vinylen, og da sitter jeg der og tenker, oh yeah, I got the music. Det får du også hos radioen hos meg om 3-4 minutter etter Sound for the One, Still Waiting og Sweet sin Ballroom Blitz.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva er den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sett på en link.
13: Vente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: stupid. God tirsdag og god morgen til deg, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Med et par minutter betyr This Is No Down. Toxicity er på gang. Før den tid, her siste rett.
1: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvisskye og 14. Stavanger får delvisskye og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvisskye og 19. Og i Oslo blir det delvisskye og 21 grader i dag. På fylkesvei 5060 Stuva på Stord i Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
0: På plass i radioen din på en tirsdag. Takk igjen, Henrik.
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter ni, fortsatt god morgen, takk for å henge med. Jeg gjør om, blir med deg i en time til, sørg for at du har selskap med hva enn du bedriver i dag. Jeg er i hvert fall her for å sørge for at du får en fin start på dagen din, uansett hva du skal. Og gitt at du ligger rock, da, så vil jeg tro at du får det. Vi har ukas råste, Mastodon, Snakes, og det er noe form av den, hvis du ikke har sjekket den ut. I tillegg til det skal du få en ACDC Classic av meg ganske så straks. Så starter vi med ACDC med download, så kanskje mange hørte i sommer. Dette er Toxicity. Velkommen til...

0: En låt som nok mange opplevde i sommer, hvis du tok turen over til Søta Bror for å se Siste Modern i Stockholm, fikk du sikkert med deg Toxicity her på Radio Rock om 3-4 minutter, når ACDC's The Hellspells, og ikke minst Ugas råeste låt, Mastodon, Snakes for Dinner, får med deg den.
1: Radio Rock. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: ACDC låter selvfølgelig Hell's Bells på Radio Rock, og det tid for ny musikk.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Fra progmetallerne i Mastodon så slipper nye plater i slutten av august. Vi skal til singelen Snakes for Dinner, som kom litt tidligere i sommer. Da er ikke jeg sending, så jeg måtte vente til nå for å fyre den ut til deg. Jeg synes den jækla kul, jeg, altså. Det var så mange klassiske, kule elementer der, pluss litt ekstra ting. Du har sånn klassisk Mastodon-riffing, og så har du det her Brand Daler og Once More Around the Sun-refrengen, men så har de også etter inn en litt sånn keyboard-solo inni der. Når du hører keyboard-solo, tenker du, det lover jo ikke godt, men det gjør faktisk det. Det er ganske kul, en litt sånn progga keyboard-solo, og jeg kan styre med begeistring for at de valgte å etter en keyboardist i bandet sitt, Mastodon, spesielt også siden han spiller live i flosshatt, som han er fucking slashed når han spiller keyboard. Men skal ikke ta foran det at det låter jo knall på den solen. Det gjør låt også. Ugas råeste, Mastodon, Snakes for Dinner på Radio 1.

Mastodon sammen med Josh Homme, som hørte på slutten der. Du fikk ukas råste låt hos meg, så du får hver eneste dag rett etter ni. Snakes for dinner. Straks skal du få mer av Josh Homme. Queens of Stone Age er på gang med No One Knows. Før den tid, dette er Americana, The Offspring.

0: Klassiker fra Queens of the Stone Age låter selvfølgelig No One Knows her hos meg, Jørn. Så om 3-4 minutter byr på både TNT med 7C, så ikke minst Bruce Springsteen med Radio Nowhere.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio rock.
2: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkn opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Der vet du, kiss, like it up på Radio Rock. Fortsatt god tirsdag til deg. Takk for at du startet dagen med oss, vet du. Jeg gjør om sitte her med kaffe og rock. Basically det, jeg spiser ikke frokost. Av og til er det eple og det, men i dag kun kaffe og rock, og det funker. Vi går på energi, vet du. 3-4 minutter nå, Liquido og ikke minst Dio.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
3: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
2: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Tidligere vinner i Radio Rocks Top 66 Lista Dio Holy Diver en tirsdagsmorgen på Radio Rock. Jeg heter Jan, og sen i morgen klokka 7 skal blant annet feire Metallica sitt magnum opus, nemlig Black Album fulle år. Blir fang 35 år, den plater der med Ugas råeste fra Mastodon. Ha en fortsatt fine, så høres vi. Dette Liquido. Fortsatt god tirsdag og god sommer.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Liquido her på Radio Rock med Narcotic, en deilig one hit wonder. Vi har vel ikke hørt så fryktelig mange andre Liquido låter enn den, men den god, den god. Straks skal du få en annen låt som god, Metallica og Master of Puppets, et lite epos faktisk. Men før det skal vi innom Ellen, hun sitter klar med siste nytt, klokka 10, og nå blir det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg I natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis og 14. Stavanger får delvis og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis og 19. Og I Oslo blir det delvis og 21 grader I dag.
1: Riksvei 9 Setesdalveien I Evje og Hornes I Agder det nå fri ferdsel igjen etter trafikkuhell tidligere.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I radio.

0: James Hetfield ler seg ut av Master of Puppets av Metallica her på Radio Rock. Klokka her, ja, det nærmer seg, jeg med 10:15. Og vi skal ha litt Warrant, Rammstein, The Killers og mer. Så her det bare å henge med videre. Jeg heter Erik Sharma, skal holde det med selskap. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lån.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Altid varmatt hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Warrant og Cherry Pie fikk du her. Radio Rock. Du hører på Radio Rock, og jeg heter Erik Skjerma, og Erik Skjerma, han glad I Ted Lasso. Denne tv-serien om den amerikanske fotballtreneren som flytter til England, skal prøve seg på fotball på en litt annen måte, og med Jason Sudeikis og en helt briljant cast. Det var tre sesonger av det. Alle tre sesongene var knall, koste meg, gløgg med det. Nå har de hivet seg ut på en fjerde sesong igjen, så første episode av sesong 4 I går. Koselig. Fortsatt koselig. Jeg kjøper det. Jeg lett solgt. Ted Lasso, det så feel good. Jeg ligger på Apple TV-opplegget. Jeg ikke noen sånn fan av at alt på en milliard forskjellige tjenester og sånn, men det en dødt, altså. Ted Lasso, det bra, altså, krass. Så jeg ruller en terning på episode 1, sesong 4 av Ted Lasso for en femmer av meg. Og det bra. Det bra. Det bra start på sesongen. Så hvis du nysgjerrig og redd for at det dårlig, så det ikke, det hittil så det greit I hvert fall. Vi skal inn litt Rammstein nå, ut fra Ted Lasso og liten tv-serieanmeldelse til litt sånne her på Radio Rock.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
14: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Man kan prøve den der da. Nei, altså blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
13: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette er Radio Rock.
6: Radio Rock.

Fra relativt nytt fra Foo Fighters Window fra skiva Your Favorite Toy så skal vi til en klassiker vi skal til ikke Enemy of the State da av Blink-182 klassikeren All the Small Things her på Radio Rock

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
5: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: The Offspring, You're Gonna Go Far Kid.
1: Dette er Radio Rock.
0: Bare kjapp påminnelse, vi har jo fått ny app. Den heter Raio, R-A-I-O. Sjekk den ut for alt av Radio Rocks kanaler. Og selvfølgelig våre podcaster. Og husk at Tørker Torsjø er jo gammel. Han er jo tilbake med gammel Maiden på mandag. Men da har du det I appen, og da får du alt opp med en gang. Det digg det. Så sjekk ut Raio-appen. Vi skal videre med en liten coverlåt av The Kinks, og det Van Halen som står for You Really Got Me.
2: Radio Rock.

0: Iron Maiden og The Trooper der hadde dere hørt på. Straks skal du få AC/DC med Thunderstruck. Vinneren av 2004 og 2005s topp 66-liste. Men nå skal vi innom Ellen. Ellen jobber på nyhet nå. Og vi sitter klar med siste nytt, for nå klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger i 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid i fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til den nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV 2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkammerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
1: E18 Kjelstad i Lier i Buskerud det redusert fremkommelighet retning Oslo grunnet trafikkuhell.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
6: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: satt på tronen lenge av topp 666-lista både I 2024 og I 2025. AC/DC og Thunderstruck ble tatt over I år av Dio med Holy Diver. Klokka snart 10 og vel, vi Erik Sharma. Hallo på deg. Har du en grei tirsdag? Håper det. Kanskje du tilbake I normal flyt av livet. Da det greit å ha litt variert musikk å høre på. Da skal du få litt Ghost, Evanescence og The Doors om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
4: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld?
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
3: Dette er Radio Rock.

The Doors, Riders on the Storm. Der hadde rock til å høre på. Jeg heter Erik Skjerma, og mer rock skal du få. Radio Rock. Ja, og litt fra nerdenes verden, blant annet min verden. Jeg litt nerd, jeg jo en mann på 38, Erik her forresten, heisann. Jeg jo en fyr som spiller videospill, jeg har ikke gitt opp på det. Jeg en fyr som leser litt tegneser, har ikke gitt opp på det. Jeg litt nerd fortsatt. Og nå jo jeg som alle andre, som fryktelig nysgjerrig på om det nye GTA-spillet Grand Theft Auto vil bli så bra som de sier her. Og så har de ikke vist så mye. Det en trailer i sånn 2023 og en i 2025. Vi har ikke sett et gløtt av noe siden det. Så nå det jo spennende. For nå har de vært fryktelig smarte, slått seg sammen med Netflix 27. august, da skal de rett og slett legge ut noen gameplay-video noe stær, som skal vare i 20 minutter, halvtime eller et eller annet. Legger ut på Netflix. Fy faen, nå begynner alle symbiosene, altså alt integreres i hverandre i medieverden. Jesus Christ. Det blir spennende. Jeg kommer til å glo, jeg. Kommer til å glo som bare det. Glo opp til flere ganger sikkert, for jeg gleder meg til å se hvor bra blir egentlig dette GT-greiene. Men 27. august, hvis du litt gamer-nerd, da du på Netflix da. Det vel nøtte. Steike. Sånn har det blitt. Det jo smart da. Det ikke smart da? Jeg tror det smart. Vet du hva som smart? Spiller han noe mer rock, det tror jeg smart. Evanescence, Bring Me To Life. Radio Rock. Radio Rock.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Kiss og Crazy Crazy Nights, det er Radio Rock du hører på. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Minner om at Torkel Torsvik tilbake i bresjen fra klokka to, og han glad i gode kjørelåter, han. Så hvis du har en ønskelåt, slash kjørelåt, nei, på en måte ønskelåt, vet du, så kan du gå inn på radiorock.no, inn på den ultimate kjørelåta, sende inn låter du vil høre på vei hjem, så spiller Torkel Torsvik av tre låter, sendt inn av dere klokka fire hver dag. Så gå inn på radiorock.no, send inn dine kjørelåter, klinner jeg på noen Metallica mens Whiskey in the Jar.

Rain Down or Do the Hammer Day. Metallica og Whiskey in the Jar, men cover on cover på et vis. De har liksom coveret Thin Lizzy, sin coverversjon av en gammel sånn der tradisjonell vise. Det er kul, ja.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva er pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromfa spart.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte rock. Det er det vi driver med.
8: Bare ekte rock.
9: Dette er Radio

0: Deep Purple er på Radio Rock, Smoke on the Water, og vi skal straks få Radiohead med Creep, men mellom der, disse to-tre minutter mellom der nå, nå som klokka har blitt 12, ja, det via til nyheter det. Ellen sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet i krise, mener Maria Hoff i Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger i 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging i dag betyr færre boliger i morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press i leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i hjemlandet. Han befinner seg i eksil i Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen i Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
3: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
1: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvisskyet og 14. Stavanger får delvisskyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvisskyet og 19. Og i Oslo blir det delvisskyet og 21 grader i dag.
1: E18 Kjelstad i Lier, Buskerud veien åpen for trafikken etter trafikkuhell tidligere. Det meldes fortsatt om lange køer på stedet.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Tom York I Radiohead føler at han ikke belong her, men du hører hjemme her, så er det oss her på Radio Rock. Koselig å ha deg med videre, og vi skal by på litt System of a Down, Rammstein, Survivor og masse mer. Jeg heter Erik Sharma, skal slå følge med deg videre inn I rockens verden her.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 x 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
19: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
20: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
20: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: System of Down og Lonely Day.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
3: I morgen så det rett og slett, da braker det løs med ja, Oslos største omkjøringsfestival i sentrums nære beliggenheter. Øya-festival. Husk at det folk ikke kjørt over tøyen nå. Det bare glemme. Bussen går rundt og det noe greier. Det åla da. I åra vel kanskje en... Det jo to liksom svære headlinere som på en måte aktuelle for oss som glad I rock. Det ikke helt sant. Amy and the Sniffers skal spille. Det litt nydelig. Hva annet det som skal vi gå ned og titte litt på programmet her I lag? Band of Horses skal spille. Det jo litt kult. Mogwai, Crippled Black Phoenix skal spille. Det kult, kan jeg anbefale for den som skal innom. Så jo, ikke sant? Det jo selvfølgelig de to store da, Nick Cave og The Cure. Det jo legender da. Men jeg skal I hvert fall innom Mogwai, det litt viktig for meg. Så jeg skal I hvert fall en liten tur, få meg parting I hvert fall, I morgen bare. Så hvis du skal på øya og du ser meg, da kan vi lage en hemmelig hilsen, som bare å klø seg på høyre øyebryn. Eller så kan du komme og si her, det hyggelig det også. Uansett, vi skal videre med mer rock her, som kanskje ikke hadde sneket seg inn på Øya-festivalen, men vi håper kanskje kan komme til Tolstorock, når vi Rammstein. Her for Engel!
2: Radio.

jo så deilig, Survivor og Burning Heart, låta som egentlig forklarer hele Rocky 4. Og det er deilig når du får hele låta i, altså hele filmen i soundtrack-låta, det er deilig. Videre med Evanescence her på Radio Rock, Who Will You Follow? Straks blir Aerosmith, Guns N' Roses og Audioslave.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Ja. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
10: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
12: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
12: Ok, hva da?
7: Biltema!
13: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig. Kjeks!
14: Kjeks! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Aerosmith og Dream On, og vi kan bare drømme om å få sett dem her til lands igjen, for jeg tror de har lagt opp å turnere dessverre. Stod på min bucketlist over tid jeg hadde lyst til å se før de forsvant, men kanskje de gjør smart I det. Det jo for mange band som pusher seg for langt også, ikke sant? Og så låter de bare ræl. Så det man kanskje gitt seg før det bare låter ræl.
1: Smart. Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Minner om at vi har fått en ny app som heter Raio. Sjekk ut den, R-A-I-O, for alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. Last ned, så du har den klar til mandagen, for da kommer en ny episode av Gammel Maiden også. Straks skal du få Audioslave med Coaches, men først skal vi innom Guns N' Roses. Don't cry.
1: Radio Rock.

fra kvinner seg ut som man glad I å gjøre Axl Rose, du fikk Guns N' Roses og Don't Cry Etter Shabba, håper ikke du gråter heller Selv om det tirsdag, kan være litt tung La oss kose oss med En av de kraftigste låtene til Audioslave Denne supergruppa bestående av Rage Against the Machine medlemmene Og Dessverre avdøde Chris Cornell Coachee skal du få her

0: spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Hallo, mammas telefon.
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
20: hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer, Nedan! Elsker deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
21: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Radio Rock.

The Offspring her på Radio Rock, The Kids Aren't All Right, spilte bra på tons i år, og spilte også bra når de var innom Unity Arena, så selv om jeg synes da ble det mye fjas I midten, med coverlåter og surrer og kløn og sånt. Spilte vist noen coverlåter på tons, og det var en eller annen låt som jeg ikke skjønte var en låt, for jeg vet ikke Taylor Swift-låter, jeg. Spilte vist en Taylor Swift-låt, det litt gøy da. Klokka snart ett, da blir det nyheter her på Radio Rock, men først skal vi innom Paramore og Misery Business. Mitt navn Erik Sharma, jeg håper du har en god tirsdag.

0: Paramore og Misery Business. Det er Radio Rock du hører på. Straks skal du få Iron Maiden med Hallo Be Thy Name. Jeg heter Erik Sharma, bli med deg videre etter at Frode Sti har levert siste nytt. For nå klokka ett, og du skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse også sendt til stede. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok, egentlig. Hver eneste dag I uka. Så det å satse på de praktiske estetiske fagene tror jeg ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring I løpet av skolehverdagen.
1: Amalie Juhl har sikret en plass I EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull I mixstafett. Hun løp på tiden 54-22 bare 17 hundredeler bak sin personlige rekord. En paragliderpilot satte seg fast I et tre I en luftsportulykke I Holi I Buskerud I dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paragliderpilot som også satte seg fast I et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
1: Riksvei 19 Mosseporten stengt på grunn av en trafikkulykke. Fylkesvei 1490 Snippen I Ullensaker også stengt etter en betongbil veltet på veien. Her omkjøring skiltet I at en Kjelstad I Lier åpnet for trafikk etter et uhell, men det fortsatt lange køer.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller I Radio Rock-appen. Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: I hvert øyeblikk skal du få Papa Roach, The White Stripes og noen som svært aktuelle, for de spiller I Oslo I morgen, The Cure. Bare
1: ekte rock. Erik Sharma og Radio Rock.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
7: Ja.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

The Cure som spiller på Øyefestivalen I Oslo I morgen. Friday, I'm in love. Ja, det Øyafestivalen som braker I gang I morgen altså. Nevnte det at Cure kommer innom, Nick Cave, det blir også litt Emil and the Sniffers, gleder jeg meg til å se. Det har jeg ikke sett før, men jeg har hørt så mye om det. Ikke liksom punk-rockete greier, det står jo på lista hos meg. Utenom det så det jo litt sånn smale ting som jeg glad I. Vet du, Mogwai, litt post-rock, litt sånn stemningsfull post-rock, det blir gøy. Ja, hva annet det som på lista her da? Ja, nei, det altså Wilco, ja, ja, ok. Band of Horses, det litt kult, det blir nok fett. Slow Mosa jo alltid fett. Kanskje jeg skulle, vet du hva? Jeg klid på Slow Mosa-låt, ja. Det fikk jeg lyst til nå. Har vi Horses, da? Jeg klid på den hvis jeg har den I hvert fall.

Slow Mosa med Horses spiller på Øya-festivalen på fredag, så vidt jeg fikk med. Ja, fredag klokka 7:30. Det burde man få med seg hvis man skal på Øya-festivalen. Videre med Papa Roach her på Radio Rock, Wake Up Calling straks, og så Metallica med Harvester of Sorrow.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
0: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
0: Rema 1000.
6: Rema 1000?
0: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
0: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
0: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian. Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Når alt du vil ha er

0: Metallica Harvester of Sorrow på Radio Rock fra en Justice for All-plata. Den fet, ass, men burde ha hatt mer bass.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Minner om at Torkel Torsvik tilbake på jobb, og han har kjørelåtene, vet du. Gå inn på RadioRock.no og send inn låter du ønsker å høre på vei hjem fra jobb. Rett og slett gode kjørelåter. Gå inn på RadioRock.no, inn på ultimate kjørelåta, og der kan du slenge dine ønsker. Torsviken, han spiller tre kjørelåter hver dag klokka fire. Vi skal straks få Iron Maiden, da blir Torsviken bli, vet du, med innom det. Før så skal vi innom Blood & Gang og The Bad Touch.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
2: Oj, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Hav!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Kolar!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette er Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: sånne ting. Jeg heter Erik Sjømme, ferdig for i dag. Skal snikke meg hjemover. Og inn kommer altså Kaptein Gubb. Han har blitt 40. Var det 47 du har blitt?
1: 48.
0: Han har blitt så gammel. Det lukter suret. Det lukter gubb. Det lukter skråtobakk og gammel fis. Men her kommer han, Torkel Dorsvik. Skal ta over roret, servere rocken videre. Hva har du å by på?
1: Det lukter mann som... Som vasker seg med klut i stedet for å dusje.
0: Lukter mann som har sluttet å bruke deodorant, men bare heller et par dråper med salmiak under armhøla. Ja.
1: Nei, vet du hva? Vi skal mimre til Tons & Rock. Det blir Limp Bizkit. Take a look around rett etter nyheter klokka to, for det må mimres.
0: Deilig. Jeg snikker meg ut og sender dere direkte inn i en zone full av fare, nemlig Danger Zone. Du skal få Kenny Loggins før nyhetene her på Radio Rock.

0: Soundtrack-kongen overall, men ganske glad han ikke har laget noen låt til filmen jeg så på kino I går. Odysseen, fy flate for en film, men ikke noe særlig Kenny Loggins materiale. Torkil, med et navn, god tirsdag og hjertelig velkommen. Nå jeg klar med mer filmmusikk faktisk, straks mer Tom Cruise og Limp Bizkit, Take a Look Around etter siste nytt på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms, opplyser de. En person funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person siktet I saken. En luftambulanse sendt ut etter en MC-ulykke I Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn I bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå I eksil I Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode. Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
1: Det har vært en ulykke på fylkesvei 213 Brøttum-Ringsaker I innlandet. Her det store trafikale problemer etter dette. Riksvei 19 Mosseporten stengt etter en ulykke. E18 Kjelstad I Lier I Buskerud åpnet igjen etter en ulykke, men det fortsatt lange køer.

0: Disket på Radio Rock litt over to på en tirsdag. Hjertelig velkommen. Mitt navn Torkil. Alltid vært skeptisk til Limp Bizkit. Og så fikk de spilt en konsert på norsk jord. Endelig på tons av rock I slutten av juni. Og 25 år så har det skjedd ting. Jeg åpnet hjernen min for Fred Durst og Co. Ga dem en sjanse og de leverte. Ok, ok, ok. Jeg skal innrømme det. Men trekkes alltid tilbake til gammel AC/DC. Sånn som nå når jeg skal holde dem I selskap I 4 timer fremover. Med ekte rock. Det blir Dirty Deeds, Thunder Cheap om litt. Og Green Day, Know Your Enemy. Om en 3-4 minutter Heng på
1: Bare ekte rock
2: Torkil Torsvik og Radio Rock
3: Ok, ok Hør nå Hør nå
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks
3: Ja
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks Og andre dagligvarer
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
20: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
21: Det for mye.
22: Hun sa hun ble glad.
23: Ja.
24: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
25: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
26: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
27: Elektroimportøren.
28: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonor.

0: Hvis du blir dratt opp på scenen med Green Day for å synge I lag med Billy Joe Armstrong og Co, så det som regel en låta her. Know Your Enemy, du må ha lært deg teksten på.
1: Radio Rock. Med Torgild Torsvik. Bare ekte rock.
0: Ja, nå går alt så meget bedre. Sånn I kvart over to draget på tirsdag, det da det begynner å løsne, ikke sant, etter helga. Tung dag I går, for jeg var toastmaster I helga, bryllup I Moss. Og det mer arbeid enn du tror, altså hvis du ikke har prøvd deg da som toastmaster, da vet du hva det handler om. Det jækla mye forarbeid, og så kjenner det alltid noen I løpet av kvelden.
2: Jeg kunne jo tenkt meg å synge en sang.
0: Ja, men hvorfor I helsike har du ikke sagt fra på forhånd da? Jo, jeg så noen andre som sang, og så fikk jeg litt lyst på oppmerksomhet. Sånn det hver bidige gang. Men jeg landet på fotene, og en ting sikkert. Har du ikke lyst til å ende opp dritings på, ja, I bryllup? Meld deg som toastmaster, da har du ikke tida til å drekke. Lite bryllupstala her på Radio Rock, her det ekte rock som gjelder. Motorhead, Ace of Spades ligger og venter på deg. Fountains of Wayne får du også etter ACDC Dirty Deeds. Dunder Cheap, god tirsdag, håper formen din nå stigende.

80-talls nostalgi på Radio Rock Fountains of Wayne. God tirsdag. Jeg heter Torkil, og jeg har noe gammel Maiden til dem. The Number of the Beast om litt. Og TNT, fantastiske TNT med Ronny Letekre på gitar. Du har sikkert fått med at han alvorlig syk, og bandet ble nylig kastet av en festivalplakat. Her det ting som må adresseres om litt. Heng på Motorhead nå, Ace of Spades på Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkne opp, jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
12: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt?
12: Alt?
13: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
16: Du er jo lærer.
17: Ja.
16: Såpass burde du klare å få til.
17: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
24: Mamma?
25: Ja, venn min?
24: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
25: Ja, det stemmer vel det, ja.
24: Blitt skikkelig fin den, da.
25: Ja, synes jeg da.
26: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: XXX, Iron Maiden på Radio Rock. Og på mandagen sesong 14 I gang I podcasten Gammal Maiden, blant annet med en tur innom en danske som har verdens største Maiden-samling. Over 10.000 Maiden-ting.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Må nå ærlig innrømme at jeg ganske stolt av Gammal Maiden. Det nærmer seg 300 gjester nå. Blant annet en del medlemmer fra bandet vi skal høre på nå. TNT, Sid Ringsby, bassisten har vært innom, Diesel Dahl, trommisen og gitarrist Ronny Letekre. Så klart. Han jo dessverre alvorlig syk for tida, men med på turné likevel og spiller noen låter da I løpet av konserten. Det var vel ikke bra nok det for en festival som kalles Høllesand Live I Søgne. De har kastet TNT av plakaten, og det synes jeg ja, ærlig talt, umusikalsk av en arrangør. For det første, Ronny Letekre med, trosser sykdommen og med på noen låter. De har en kjempebra stand-in, og vi som har sett TNT live I det siste vet jo at Tony Harnell søng som en gud og bandet blodtight. Da avlyser du ikke konsertet. Det jo det siste man gjør I rockebransjen, så høres han live skjerpings. Nå skal vi høre på Ronny Letekre, som jeg må si... God bedring til med låta Downhill Racer, en av mine favoritter her på Radio Rock.

var på TNT-konsertene, men det var ikke bra nok for en festival I Søgne som kastet bandet av plakaten og erstattet faktisk med et slags Kim Larsen coverband som sikkert bra, men det blir ikke helt det samme. Sånt gjør man bare ikke. Og hvis du glad I TNT, så går du heller og ser dem I Kristiansand, for de har fikset konsert likevel I Haubits Hall på lørdagen. Du som glad I å gå på konsert, det du jo. Det jo Radio Rock du har valgt å høre på Den tirsdagen Kanskje så du CC Top I sommer Du får Gimme All Your Love In før klokka blir tre Evanescence får du etter Rammstein Du hast

Du hast mich. Du hast mich.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Elektroimportøren.
0: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
12: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
11: Ja.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Emily og Evanescence på Radio Rock I det klokka nærmer seg tre Da får du nyheter Og så fortsetter jeg å holde med selskapet Med Linkin Park, Somewhere I Belong etter hvert Ja, ah, skulle så gjerne sett CC Top I Trondheim I sommer Men det var jo dagen etter tons av rock Så en plass må grensa gå til og med for meg Men jeg kan høre på dem da CC Top, give me all your lovin' på Radio Rock

0: For verden om tusenlapper på at CC Top spilt den låta her da de besøkte Norge I sommer over Oslo først, og så var det vel Trondheim som fikk besøk, ja. Det Radio Rock du hører på, du får nyheter, og så Linkin Park, Somewhere I Belong. Mitt navn Torkil, hold deg med selskap fram til seks.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
2: I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
3: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre å spre risiko ved å være investert I mange selskaper og markeder.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann I 30-årene funnet død, en kvinne I 20-årene siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp I Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner, og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen, sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19, og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
1: På Fylkesvei 213 Brøttum I Ringsaker har det vært en trafikklykke. Dette kan medføre store trafikale konsekvenser og mulig stengt vei. Riksvei 13 Mosseporten stengt etter en trafikklykke, og på tognettet det stengt mellom Moelv og Lillehammer på grunn av en feil.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Jo, rock.

0: tirsdag. Klokka har passert tre for lengst, og nå det innspurten på en lang arbeidsdag som gjelder for veldig mange. Da jo Radio Rock god å ha. Vi skal ha noen Metallica-mimring I løpet av neste time. Og straks Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

For en låt, for noen minner. Og så det litt vondt å lese om Bon Jovi som ja, måtte kort ned på en konsert I sommer på grunn av stemmen til John Bon Jovi. Ikke noe overraskelse da for oss som så dokumentaren på Disney+. Radio Rock. Bare ekte rock. Torgil og Radio Rock. Det få ting som så vondt å se på som sangere, vokalister I band som sliter med stemmen. Jeg vokalist selv og vet hvor vondt de har det oppå der. Såg jo AC/DC for et par år siden I Belgia med Brian Johnson da, på vokal, der han sleit noe jævlig, fikk nesten ikke krøstet fram en eneste tone på en del låter. Det så vondt! Og nå skal vi til en kar som har påstått at han bare drekker øl og whisky før han går på scenen. Ikke noe oppvarming, men det har han demantert. Han varmer opp, ja. Dave Grohl I Foo Fighters. Og ifølge legene som kikket på stemmebandene hans, så de I mint condition. Spilt konsert I går han, så I dag holder han vel kjeft, tenker jeg, og kviler stemmen etter Foo Fighters konsert I Cleveland.

Håper formen fin. Og du som på jobb, siste innsats nå I lag med meg, Torkil på Radio Rock, tar deg med på en svingom med Lola Montes, det blir Volbeat, det blir Metallica Mimrings I ukas kassett, og Scorpions da Rock You Like a Hurricane. Siste innsats nå. Ah, kom igjen!

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, med dame. Elsk deg, da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du er jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Den var populær i Trondheim i sommer, ja. På Trondheim Rocks Volbeat Lola Montes, og nå har klokka passert 3:30. Som vanlig skal det mimres.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Rock-oraklet på plass, Espen Rock Nørvåg Slappgård, god tirsdag.
2: Tirsdag? Etter det var fredag.
0: Ja, det kjennes som fredag. I hvert fall når det Metallica. The Black Album, som ukas kassett. I morgen det 35 år siden det kom ut i 1991. Vi skal til Through the Never.
2: Du, og pussy nok så det bandets 35. mest spilte låt.
0: Ja, det det.
2: Utrolig nok. For den dro de jo fram litt oftere enn en del av de mer gjemte, dolde albumspora. Åpenbart ikke på linje med gigant MTV-hittene, men har jo fått sine fremføringer for det norske publikum opp til flere ganger. Blant annet de som var og så dem i Spektrum i 92, eller da Telenor Arena i 2010 og Valle Hovin nå i sist var det 2012 de spilte den, da de hadde en liten sånn jubileumsrunde.
0: James og Co. digger låta, det vel da titelen på en film de ga ut, var det ikke det? Through the Never, jeg tar jeg feil.
2: Jo, nei, du, den fikk jeg vært på en forhåndsvisning av, og jeg vet ikke, har du sett den, du Torkel?
0: Jeg har ikke kommet meg gjennom den, faktisk.
2: Det, av alle filmer jeg noensinne har sett, så det definitivt en av dem, for å si det sånn. Ja. Det en dokumentar? Det konsertfilm? Det en verdens lengste musikkvideo? Hva det egentlig? Vi vet ikke, men jeg har sett den, og jeg fornøyd med det.
0: Takk. Takk meg til Some Kind of Monster, som viser at det går an å ha trøbbel med kreativiteten. Det hadde de ikke før Black Album kom ut, og nå kommer låta fra 35-årsjubilanten Black Album. Her Through the Never, ukas kassett på Radio Rock.

Jeg tør påstå at det ikke finnes daupunkt her på ukas kassett, det svarte albumet til Metallica. Mer derifra til samme tid I morgen. Nå skal vi høre på et band som overrasket meg på Tons of Rock. Du får gå inn på radiorock.no og lese konsertanmeldelsen min da, av The Offspring. Yeah.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det er det vi driver med.

0: Ikke noe lovbrudd, nei. Nå skal du kjøre forsiktig, tenker jeg. Nærme seg heimturen fra jobb.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, du vet vel at det ikke lov å sette og fekke med mobiltelefon mens man kjører bil. Og da det godt å ha noen som tar seg av musikken, altså Radio Rock-lytterne, som hver dag ønsker seg ultimate kjørelåta til heimturen fra jobb. Gjør det du også, radiorock.no. I stedet hvis du vil tipse meg om en grom låt. Skal ikke avsløre hva som kommer etter nyheter klokka fire nå, men jeg skal varme opp med en låt jeg spilte I morges på vei til skolen da, eller AKS heter det vel, SFO levert 7-åringen min og han Ozzy Osbourne-fan elsker den låta her, Dreamer på Radio Rock

0: Aasi. I likhet med meg og min sønn på 7 år, så blir det mer i 5-6-draget. Det er Aasi som er ukas radiorock-legende. På Tons & Rock I år så møtte jeg en kar fra Aurland I Sogn som heter Inge Andreas. Han mener at den ultimate kjørelåta Accept Metal Heart. Kjem straks etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I finanstallen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger. Biologisk terrorisme og atomkrig mulig en trussel.
2: I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen I skolen alvorlig, og antagelig ikke I ferd med å bli bedre.
1: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise klokken 18 I kveld. Den første kampen I Åstende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
4: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema. Kirkenes I morgen sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19 og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
1: I Sørfold på E6 ved Gyltvikvatnet har det vært en trafikkulykke. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser, og det stengt mellom Moelv og Lillehammer.
6: Radio Rock.
7: Klokka bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
7: Radio Rock.
0: Og da det bare å si god tur. Første ultimate kjørelåta kommer fra Aurland I Sogn. Inge Andreas, som møtt på Tons of Rock I år.
8: I dag så spiller jeg Accept, og jeg elsker Metal Heart. Det en kongelåt.
0: Ja, hvorfor akkurat denne?
8: Oppveksten, tror jeg. Det var liksom... Accept var jævlig stort når jeg var ung.
0: Ja, men jeg kan akseptere den.

0: Turtle Heart med Accept på Radio Rock. Den ultimate kjørelåta til Inge Andreas, og vi skal til Gaute fra Brumunddal, skrev en nydelig melding til meg via Radio Rock.no, ønsker meg velkommen tilbake etter sommerferien. Og Gaute vil ha Span med Found, og den kommer om en 3-4 minutter.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet
5: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Mer spenning.
13: Du lojal, eller?
14: Jeg lojal.
13: Våkne opp, jeg lojal.
14: Jeg tror at du forræder.
15: Jeg ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt?
17: Alt?
16: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
0: Hva skjer? Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Stopp!
19: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: ultimate kjørelåta til Radio Rocklytter Gaute fra Brumunddalen som ønsker seg nytt comeback fra bandet Span. Jarle Bernhoft og Co, det bare å høre etter. Idiotisk å ikke reise rundt og spille de her nydelige låtene. Endelig en lastebilsjåfør igjen. Det jo så mye yrkessjåfører som hører på Radio Rock, og nå har Glenn fra lastebilkahytten sendt meg sesongens første lydmelding her på der.
1: Hei Torkil, da sommerferien over og striskjorta på. Nå det bare å få levert noen varer rundt omkring til diverse kunder. I den anledningen så ønsker jeg å høre Metallica med The Four Horsemen. Kjør forsiktig, ta vare på hverandre I trafikken. God kveld.

0: hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, og kanskje du som kjæringa mi, jækla god til å planlegge. Da det bare å begynne å tenke på hjemturen fra jobb I morgen og komme deg inn på Radiorock.no. Tips meg om dine ultimate kjørelåter. Og til inspirasjon får du Rammstein her og straks Evanescence My Immortal. God tur videre.
2: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal jeg ta taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte musikk hele dagen.
12: Bare ekte rock.
13: Radio Rock.

0: Hører du pipelyden? Mot slutten av My Mortal med Evanescence. Ja, da har du god hørsel. Like god som bikkja di kanskje, men det noe støy der fra noen ledninger I studio da Evanescence spilte inn låta My Immortal. Og så verdt dem å bare lette verre ned på låta, for de synes det laget en slags stemning da, for oss som har god hørsel I hvert fall.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Håper tirsdagen din bra. Og at du har hatt en fin sommer da, selv om jeg har hørt rykter om at deler av Norge har hatt elendig vær I sommer. Ikke sett sola så mye selv heller, har hatt høvet nedi pappeska, flyttet fra Belgia til Norge. Og det deilig å være hjemme altså, men det visse ting med Belgia som bedre enn Norge. Bensinprisene, ikke spesielt lav, men stabil. I flere måneder kan det være på decimalen. Samme bensinprisen I Belgia. Kjem hjem til Norge, vurdere å fylle på en søndag, 17 kroner literen, nei, vente 3 dager, hoi, 23 kroner literen. Så det berg- og dalbane som å gå på kasino, om du skal svenge inn på en bensinstasjon eller ikke. Jækla irriterende. Like irriterende som de norske ølprisene, må jeg si. Her gutta, Jokke og Valentinerne på Radio Rock.

håper ikke jeg kjeder deg med musikken her på Radio Rock, for her får du snart Guns N' Roses og T-Rex før klokka blir fem, og så Maiden I gang, gammel Maiden fra Powerslave, 2 minutes to midnight på Radio Rock. God tur videre, og god tirsdag!

0: Takk for sist. Maiden som jeg så på Tons of Rock. Konsertanmeldes ligger på RadioRock.no. Så nærmer seg sesong 14 faktisk I podcasten Gammal Maiden som har vært innom verdens største Maiden-samling I sommer. Over 10.000 Maiden-ting fann jeg I Danmark. Sesongen starter på mandag. Bare ekte rock. Torkel Torsvik
1: på Radio Rock. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgull

0: til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg lojal.
10: Våkne opp. Jeg lojal.
11: Jeg tror at du forræder.
12: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
14: Alt.
13: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
15: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Så jeg bare sjekker en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Dette Radio Rock.
18: Bare ekte rock.

veldig glad I coverlåta Guns N' Roses Som kanskje har litt mange av dem Når de spiller konserter Men den her, den her innenfor da Live and Let Die James Bond-låta til Paul McCartney and the Wings T-Rex I gang med Get It On Og så blir det nyheter I fem draget Og mer ekte rock etter det Holder jeg med selskap fram til

0: Mark Bolan og T-Rex fra glamrockens glansdager på 70-tallet. Med navnet Torkil tar de med videre med Muse Uprising etter en liten nyhetsoppdatering. Heng på!
1: Her VG-nyheten. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes som I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
2: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League. Playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa, og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
1: Så VGs reporter Andreas Hopen, sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema. Kirkenes I morgen, sol og tilskyet utover dagen, 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19, og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
1: I Bergen det meldt om en trafikkelykke I Fanaveien. Her det sterkt redusert fremkommelighet. Det har også vært et uheld på E6 Laksforsen I Nordland, I tillegg på E6 Bokmyrbekken I Lavangen I Troms. På tognettet det færre sporebruk I flere retninger fra Oslo S og videre.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller I Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: på Radio Rock litt over fem god tirsdag. Håper du med meg videre. Vi skal høre på et band som spilte på Tons of Rock I år. Og som ja, jeg skrev jo konsertanmeldet som ligger på Radio Rock.no. Du får The Offspring om 3-4 minutter. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hæ?
3: Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra. Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Husk å ha en så bra liveband. Fy flate, de var flink til å få liv I publikum. The Offspring på Tons of Rock. Konsertanmeldelse finner du på radiorock.no eller I Rayo-appen.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, kanskje sitter du og kjører bil akkurat nå og vet like godt som meg hvor farlig og irriterende det å sitte og fekle med den der mobiltelefon eller skjermen inni bilen din mens du kjører. Nå kjørte jeg vel 18-19 timer selv I sommer fra Belgia til Norge, men da hadde jeg lastet ned Rayo-appen, som den nye appen vår, der ja, den skjønner på et vis hva du liker, så alt ligger bare ett tastetrykk unna. Radio Rock for eksempel, podcastene våre, andre podcaster, det til og med bøker I Rayo-appen, så den må du jo bare laste ned med en eneste gang, veldig enkel. Når du har kommet fram, så kan du også lese konsertanmeldelser for eksempel via Rayo-appen. Jeg var jo også Volbeat på Trondheim Rocks I juni, og konsertanmeldelser finner du altså I Rayo-appen.

ringe deg mer enn gjerne, altså. Debbie, Harry og Co. Blondie på Radio Rock. Om litt skal vi hedre ukas legende, Ozzy Osbourne. Mitt navn Torkil, holder jeg med selskap. Mimre tilbake til en nydelig sommer med fotball-VM. Og så ro, ro til Fiskeskjær, Haaland og herre jemeni så digg. Og det her jo på sett og vis en slags fotballlåt. Blur, song 2.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Bare ekte rock.
12: Radio
11: Rock. Radio Rock.

No More Tears. Radio Rock-kollega Erik Sharma sin Ossi-favoritt, ukas legende får du høre mer av I morgen til samme tid, Ossi Osbourne. Om litt her, Metallica, Dum Dum Boys, Enhjørning, Blink-182. Hva skal vi finne på nå da?

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei.
1: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Mer spenning.
8: Du lojal, eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp. Jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
12: Alt?
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
16: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram

0: Grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Godt mulig jeg en inhabil her, altså, men Dum Dum Boys på Tons of Rock. Det, jeg har sett 50-60 konserter I år. Ingen slår Dum Dum med Prepple som Han søng bedre enn noensinne. Bandet blodtight, og for en stemning det var på Ekebergsletta. Helt rått, det fikk du engjørning på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Takk for laget med Metallica og reiselåta Wherever I May Roam. Til deg som ute og kjører bil akkurat nå. Og mer får du altså. Highway to Hell passer veldig bra med AC/DC, som kommer etter siste nytt klokka 6. Nirvana, Wasp, Red Hot og så videre. Så snakkes vi I morgen fra 2 til 6 som vanlig. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det er utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe I studio for Ådesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: Kirkenes I morgen sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19 og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
0: I Stavanger på Rennesøy har det vært en trafikkelykke på Hellandsveien. Her må du regne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det åpnet igjen mellom Bryn og Grorud og mellom Moelv og Lillehammer, men det kan fortsatt være igjen noen forsinkelser.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
16: Hun sa han blir glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
19: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
4: Nei.
19: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
19: Du er jo lærer.
4: Ja.
19: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
18: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
14: All up on the range, do you f***ing love that?
1: Bare ekte rock.
13: Dette er Radio Rock.

0: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
13: Det...
10: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus. Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en

0: pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei.
6: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte

0: i alle dager? Sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.
13: Norwegian.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg er lojal.
15: Våkn opp, jeg er lojal.
16: Jeg tror at du er forræder.
17: Jeg er ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
21: Ja.
20: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
21: Ja, ja.
20: Men hvordan får du det til?
21: Biltema.
20: Biltema?
21: Ja.
22: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette er Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Elektroimportøren.
7: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja?
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
5: Hun sa han blir glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte musikk hele dagen.
12: Bare ekte rock.
13: Radio Rock.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Elektroimportøren.
2: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg er lojal.
9: Våkn opp. Jeg er lojal.
10: Jeg tror at du er forræder.
11: Jeg er ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
16: Hvor blåser lysene?
15: Gratulerer med dame. Elsker deg, mamma.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
18: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: We are family.
23: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til
9: Biltema. Wow!
10: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg er lojal.
13: Våkn opp. Jeg er lojal.
15: Jeg tror at du er forræder.
16: Jeg er ikke forræder.
12: Mer underholdning.
17: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
12: Mer drama.
18: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
19: Alt.
18: Alt.
19: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Elektroimportøren.
21: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
22: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
21: smarthus.
23: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
24: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
25: Mamma?
26: Ja?
25: Kan du anbefale en bok til meg?
26: Hæ?
25: En god roman, liksom.
26: En roman?
25: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
26: Ja. Ja.
27: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
28: Hallo, mammas telefon?
29: Hei, Andrea, det er mormor.
28: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
29: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
28: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
26: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
29: Ja, det...
27: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Det er vi som spiller ekte rock.
0: Bare ekte rock.
30: Dette er Radio Rock.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei, sett deg et nett.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Med oss har vi Jonas, du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Men jo, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa han blir glad.
14: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
17: Radio Rock.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
2: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
19: Når er det mat?
20: Yes! Skal jeg ha taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
23: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
16: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
13: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
16: Ok, hva da?

0: Biltema.
1: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Dette er Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Mamma?
16: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
13: En god roman, liksom.
16: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja.
19: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
21: Radio Rock. 1, 2, 3.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
0: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkn opp, jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
15: Alt.
16: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Når det mat?
6: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
16: Du er jo lærer.
17: Ja.
16: Såpass burde du klare å få til.
17: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Dette er Radio Rock.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du er jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid Oslo å hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke er Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på ovnen.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.
20: Bare ekte.

Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
16: Dette er Radio Rock.
17: Radio Rock.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere.

vi som fyller natta med ekte rock.

0: tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
10: Det.
7: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
17: Gratulerer, kjære Tore.
18: Hvor er blåser lysene?
17: Gratulerer med dame. Elsk deg, mamma.
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
19: .no. Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja.
5: Og dere er fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
5: Biltema?
4: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Mamma?
9: Ja, venn min?
8: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Kronemarked og Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei.
17: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men de

0: Kan det være et lager eller nettbutikk? Eller?
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.